jadi pelambang pelambang hirupna urang nu direngkak ku dalang ki dalang ngahaleuang-haleuang lain urang

0: Ayah naon ya ribut-ribut.
1: Alah, suka teh anu kencing manis mah ka dieu deui.
0: Hei, hei, mari, mari. Hah? Iya, iya. Ayah naon?
1: Alah. Di dieu dieu.
0: Gampil dieu da kudu ka hartina.
1: Alah, heueus geun heula mah bener.